mã đào, khiến anh hùng khắc dòng tư tâm. Ôi riêng thăng vì các rằng nếu mà phải thiết thì lá thâm chỉ hồng, cấm trái ai cũng như ai đều mình.